järgmise kevadet. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: Kets .
1: Jõin otsepakist piima ,
2: otsepakist ,
1: tõin ketsidega tuppa liiva ,
2: täpselt nii ,
1: teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia , tulin su ranna peale merd mööda , nägin su Bolti kaasas venda mööda , kui teil töötab , siis piirdume keskööga või talle töö , nii et teeks tits end kööga , sest iga pidu saab üks kord läbi , loova loova olen vibuga shagi , lasin otse su südamest läbi , tuleb peale see piir .

0: natukena
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena
1: maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: nokal. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsunud oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: hommikust, täna reede 8. mai ja Mai Hitsi hommikustuudios tervitab sind Steven Raidmets ja Andri Padar.
1: Tere hommikust teile!
0: Võtame lahti rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline eeslipäev. Andri, kas sina oled eesliga ratsutanud?
1: Ei ole ratsutanud, ma olen näinud, Tabasalus oli kunagi silt, et kui sa käid muru peal, siis sa oled eesel. Seal muru peal ma käisin, ma ei tea, ma veel eesliks muutunud ei ole, aga võibolla kuidagi sees poolt.
0: Tean seda silti, see on seal Tabasalu kooli ees ja mina käisin iga hommik üle selle, siis selle muruplatsi seal.
1: Selline sa oledki siis.
0: Ja selline ma olengi, aga mina olen eesliga täitsa isegi ratsutanud kunagi loomaajas vist sai seal hüpata selle eesli otsa, siis ma mäletan, et kõigil teistel seesel, kes ilusti moodi ringi rataste, kui mina peale siis läksin, tegi ta nagu siuke pool ringi, kuidagi vaatasin moodi üle õla ja siis oli, tegi andis märku, et no nii Steven, nüüd sul on aeg maha minna ja jäingi oma eeslist ilma.
1: No pole hullu, vast need haavad on paranenud, aga täna on ka rahvusvaheline ei kanna sokke päev, nii et ma vaatan kohe siia laual. Aha, meil ei näe isegi, kas sul on sokid jalas või mitte, müstiline mees, aga ilma sokid, et ta minust tossi jalga panna, on rõve.
0: No ma arvan, see on lausa kriminaalne, et kui su sokke jalas ei ole ja paned endal need mingisugused jalanud jalga ja veel eriti kui veel mingi kinga jalga, ma olen näinud, kellel neid sokke jalas ei ole, no mina ei saa aru, hakkab kohe hõõruma ja minu mõelest no, kuidagi lihtsalt on nii ebamugav.
1: Higistab, jalg higistab.
0: Ei ole hea
1: aga olla. Täna on see päev, kus see tuleb ära teha, nii et sandaalid jalga, sussid jalga, nendega on ju mõnus, kui on sandaalid jalas.
0: Täna on ka ühtlasi rahvusvaheline anna sõbrale muffini päev, nii et minul küll muffinid kaasas ei ole, võibolla sellepärast, et eile me läksime ikka päris tülli sinuga siin Andri, kui me hakkasime rääkima nendest Eesti rahvustoitudest, mida sina ei söö ja mina söön, aga minul sulle kahjuks muffinid täna ei ole.
1: No väga kurb, mis ma ikka teen, aga kui sa peaksid valima, mis muffini sa mulle kingiksid, kui sa saaksid teha, et räägime siis hypoteetiliselt.
0: Okei, ma viimati tegin enda sõbrale sinepi muffini, panin sinna sisse hästi palju sinepit ja chili pulbrit.
1: Rõõve, ei soovi, ma tahan mingid maasika või okei, ma ei ole maasika muffinid kunagi söönud, aga kirsi oma on küll väga hea.
0: Ei, mina sulle mingisugused maasika või kirsi muffinid ei anna, ma võin sulle selle sinepi muffini anda, aga kallis kuulaja, meie poolt tere hommikust ja anname teile siin nüüd natukene head muusikat. Good morning! Wake up Estonia, this is my morning. When I wake up

0: Ja kui siin mõni aeg tagasi oli juttu suures KitKati laadungi varguses, kus näpati ära ligi 500 000 šokolaadi batooni, siis nüüd juhtus ka meil Eestis üks selline batooni vargus.
1: Ei ole nii.
0: Ja on tõesti, aga kuid meil ei pandud sinna KitKati 500 000 tükki siis vargusesse, vaid juhtus juhu asi, et üks näljane mees oli läinud meil tanklasse ja ladus proteiini batoon endale järjest siis seljakotti.
1: No aga mis sa teed, kui oled selline jõusaal ja fitnessi kuru ja biitseps vajab valku peale, andke mulle valku ja ütleme, et kohupiima söömisest on ammu juba isu ära läinud ja siis tahad võibolla midagi head saada, muidugi kas tankla on kõige parem koht selleks, ma ei tea.
0: Ei ole tulnud ise selle peale, et lähen tanklasse suures koguses neid batoone võtma ja pealtnägija kirjeldas, et mees tegutsus väga kiiresti ja enesekindlalt ladudes riiulitel batoone otse kotti. Pärast seda teeskles ta ka telefonikõnet ning lahkus tanklast ilma maksmata.
1: Vana hea telefonikõne.
0: Aga võib olla, äkki tal tuligi telefonikõne sinna vahele ja siis ta unustas lihtsalt ära maksta. Ja no, ta jooksis sealt uksest välja sellepärast, mm-hmm. et ta sai mingisuguse uudise, et nüüd ta peab hakkama jooksma.
1: Need on need ärikõned, mis tulevad ootamatud peale, aga mu teine teooria on ikkagi see, et talle lihtsalt maitses see nii väga. Ta nägi oma lemmik batooni. Kui sa näed oma lemmik batooni, siis sa tahad seda veel.
0: Kas Andri, sina tarvitad neid proteiini batoonikesi?
1: Ma väga harva olen ostnud. Esiteks mulle maitsevad need küll, aga mul on tunne, et need hinnad on üsna kallid. On. Et kui ma tahaks rohkem valku saada, siis ma ostan kas muna, mul meeldib muna süüa, siis kohupiima. Kohupiima on ka minu mõelest väga maitsev. Mm-hmm. Ja siis mis mulle veel meeldib? Jah, ma arvan, need ongi põhilised asjad. Ja noh, muidugi kanaliha, ärme unusta, kanaliha on ka hea. Mis sul endal?
0: Minul, tead, mina väga neid proteiinipatoonikes ei tarvita. Mulle väga meeldib küll süüa kohupiima, sellest hapude kirssidega ja mina saan oma valgu koguse igades juba sealt päris hästi kätte.
1: Nii et olge nagu Steven, ärge siis minge sinna tanklasse vargile.

0: Wake Up Estonia yeah. This is my hit.
1: Laevakapten Nissan madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: Steven , kui suur kohukeste fänn sina oled ?
1: oi , tead , ma päris sihuke väga hull sõber ei ole , ma söön neid , kui nad on soodushinnaga , aga mul on sõber Kaspar , kes on no täitsa , ta on hull kohukeste järele , ta nagu ostab no suurte koguste viisi endale ette , sest ta on , no ta on ise pärit Hiinast , siis tema jaoks on täitsa uus toode see .
0: aga mis kohukesed talle meeldivad , tead ka mingi maitsega ?
1: ja ta tead , ta läheb klassikalise , tead küll , lihtsalt šokolaadiglasuur ja siis seest on see vanill on ju .
0: Nii et need tere kohukesed siis
1: jah ,
0: see , kus on see mingi tegelane peal .
1: jaa , kassikohuke jah .
0: kassikohuke , väga õigesti öeldud . aga ma olengi siin teinud väikese nimekirja kohukestest ja tahaks teada , et millised on sinu lemmikud ja sa küll igapäevaselt ei söö , ma saan aru .
1: aga mul on siuksed , ma ütlen ära , mida saab Lätist .
0: mis asja ? riigireetur .
1: ei , aga neid tuuakse vahepeal Eestisse ja siis viiakse ära . Need on siuksed nagu kampaaniapõhised .
0: kus kohas ?
1: Kaarums toob neid ja, või öeldakse Kaarums , mina .
0: või Karumps veel .
1: või Karumps , ma ei tea , kes õigesti
0: ütleb . aga minu meelest need on kogu aeg poest saadaval ju .
1: ei ole , no tähendab , muidu on , aga neil vahepeal tuleb mingi spetsiaalsed maitsed .
0: too näide .
1: Ma ei tea , võib-olla nüüd on see poelettidel , aga vahepeal oli mango , oli sihuke , mis ei olnud pidevalt meil saadaval , et spetsiifilisest toidupoest sai . aga nüüd võib-olla on ta laialdasemalt olnud ja nüüd ma tean , et tuli ka maasika oma , mida ei olnud ka kogu aeg saadaval .
0: sa ikkagi oled kohukese ekspert , mul on tunne . mina ei tea nii palju üldse kohukestest kui sina , aga ma mäletan oma esimest kohukest , kui ma sõin seda . Esimest korda sõin seda , mul lihtsalt aju plahvatas . see oli laagris , käisin kuskil noortelaagris käisime ja seal anti magustoiduks seda ka Karumpsi siis kohukest ja lihtsalt ma ei olnud midagi nii head saanud .
1: nii , aga mis su küsimus mulle oli nüüd nende kohukeste
0: no,
1: osas ?
0: küsimus oligi , et lihtsalt tahtsin teada , millised on sinu lemmikud .
1: okei , aga mis sul see kõige lemmikum siis on ?
0: tead , kuna ma ei ole suur sööja , siis mulle sobib kõik , mis on lihtsalt kas vaniljaga või šokolaadiga , et mulle need mingid maitsed , sa ütlesid mango ja maasika , no need ma ütleks , see kaks sõrme allapoole .
1: ära , maasika oma on nii hea , ta on nagu , ta on magus , aga ta on maasika magus , ta on , oh , issand , ma lähen otse poodi .
0: Need inimesed peaksid kuskil minu meelest istuma kinnises asutuses . aga no ma ei tea , need eestlastele kohukesed ikkagi väga meeldivad , nii et loodetavasti tuli teil isu peale selle peale .
2: ilma ei saa muuta , aga Mogo aitab sul edasi liikuda .
0: ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel päiksepaisteline ilm . õhutemperatuur jääb 12 kuni 16 kraadi vahele

0: ja Andri, nüüd meil on küll ikkagi tüli majas ja ma ütlen sul ausalt, mina ei tea, kuidas meie sõprus siit saab nüüd üldse edasi minna.
1: Ma arvan, et tõmmame joone alla, ega siin midagi ja me pidime selle mudamaadluse ka veel ära tegema. Et
0: ma ei taha isegi suga mudamaadlust
1: teha.
0: Ei, ma olen täitsa solvunud lausa.
1: Aga mis ma tegin siis?
0: Ei, no aga hetk tagasi süütsib mulle, et sa ei söö kiluvõileiba. No mis mõttes sa ei söö kiluvõileiba?
1: Ei, kiluvõileib mulle üldse ei meeldi.
0: Mis asja?
1: Päriselt, ma ei ole vist mitte kunagi söönud ka seda.
0: Ei, me peame võtma siin internetis lahtine, et kas sa oled eestlane testi
1: ja vaatame. Ma hakkan oksele, ma kardan. Päriselt ma kardan, et ma hakkan oksele, kui ma seda söön. Et ma tegelikult söön päris paljusid asju, aga võt kiluvõileib, see, ma kardan, et see kilu on nii kalase maitsega.
0: Ja mulle sa kardad, aga sa oled söönud seda?
1: Ei, ma ei ole söönud seda. ma lihtsalt...
0: Mitte kunagi oma elus selle kiluvõileib.
1: Ma ei ole söönud, jah.
0: Okei, no nüüd asi läks isegi natukene hapusemaks osalt öelda.
1: Tõsiseks on, jah.
0: Ma mõtlesin, et okei, sa proovisid, võibolla täiesti ei meeldinud ja siis sa mõtlesid, ei, rohkem ma ei soovi, aga sa pole isegi proovinud.
1: Ma ei ole proovinud ja ma ütlen, et ma hakkan ilmselt oksele, nii et toge mingi panka siis.
0: Okei, kiluvõileib, aga võibolla, noh, me leiame mingi kuldse keste ikkagi sellega, et sa ju sülti ikka sööd.
1: Sülti ei söö ka.
0: Mis asja?
1: Ei, üldse ei meeldi. Ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud seda.
0: Okei, sa ütled sulle kogu aeg, et sulle üldse ei meeldi kaks asja järjest, aga sa pole neid isegi proovinud.
1: Jaa, sellepärast, et ma näen ära, et see mulle ei meeldi. Ja ma tean, et osadele meeldib panna seda äädikat ka sinna peale.
0: Ja sinäpid ka. Sinäpid
1: ka, jah. Võt, see äädika maitse mulle sinäpi maitse meeldib, aga mulle sült tundub kuidagi sinna tarjatis lihaga. Miks see peaks kellegile meeldima?
0: No ma ei tea, see on siuke eestilik asi, aga ma ei ütle, et ta mingi gurmee toit ka minu jaoks.
1: Sa sööd seda ainult sellepärast, et sa elad Eestis.
0: Jah, ainult sellepärast.
1: Väga veider inimene.
0: Okei, aga ma saan aru, okei, võibolla see kilu ja see võibolla sült mõnedele on natuke süke veidra, mis ei lähe peale, aga no frikadeli supp ikka ju läheb alla.
1: Olen maitsenud.
0: Nii.
1: Aga ei meeldi.
0: No come on. Kus? No me ei saa niimoodi, no siit küll mingisugus sõprus ei tule, kui süke ükski normaalne Eesti toit sulle ei meeldi.
1: Sina ei vaata üldse sellise südame suuruse järgi sõprust, vaid ainult mingis toidu pealt, et kui see frikadeli supp ja ei tee seda asja.
0: Ei, ma ei tea, Andri, no praegu sai küll meie sõprusik ühe valuse löögi ja ma ei tea, vaatame edasi, kuidas me siit edasi liigume.

0: ja Steven , väikene selline kontrolltöö sulle jälle siis .
1: hakkab jälle pihta .
0: mitut sotsiaalmeedia platvormi sa nimetada suudad ?
1: Kas sa tahad , ma nimetan neid järjest ?
0: jaa , hakka mu nimetama , ma loen siis .
1: no nii , Facebook , Instagram , Youtube , Snapchat , TikTok . No nii , siit tuleb , oota , kas neid on veel ?
0: no ma ei tea , sa ütlesid praegu viis tükki . Threads on , mina tean näiteks .
1: Threads on , X on , siis on Twitch .
0: no ühesõnaga , sa oled juba Reddit. Väga tubli . väga-väga tubli oled , igasuguseid siin nimetanud juba oled , aga mina siin uurisin internetist , mis on kõige veidramad sotsiaalmeedia platvormid , mis üldse on eksisteerinud ja ma arvan , et sa ei olegi nendest mitte midagi kuulnud .
1: okei. See, ma ei tea , internetis on väga palju veidraid asju .
0: aga näiteks Talkster või Catster , mis on siis sotsiaalmeedia võrgustik lemmikloomadele ja mitte ainult loomapidajatele , nii et võib-olla näiteks , kui sa kunagi koera võtad , teed koerale selle Talksteri ja tal on rohkem sõpru kui sul .
1: kas mul siis koer hakkab ise telefonis ringi surfama või kuidas see nagu nüüd toimib ?
0: Kui sa koera välja õpetad , siis saab ta teha , aga no ilmselgelt seda peab haldama siis inimene , aga lihtsalt kõik kasutajad on teised koerad või teised kassid .
1: no väga vahva , võib-olla ja tema koerale seal mingi mänguselli , kellega saate koos kuhugi koeraparki jalutama minna või tegelikult on päris äge idee .
0: ja no mis siin veel on , Rando nimeline sotsiaalmeedia platvorm , aga värk oli selles , et tegid sinna kasutaja , laadsid pildi üles ja sinu pilt saadeti suvalisele inimesele ja sina said suvalise inimese pildi endale . ehk siis selline natukene väga randomaalne asi , millel otseselt .
1: mis ma selle pildiga teen ?
0: lihtsalt , lihtsalt saad kellegi suvalise inimese pilti vaadata .
1: ma tean sihukest platvormi , kus sa saad põhimõtteliselt paned oma nagu koduaadressi ja inimesed saavad sulle postkaarte saata ja sina saad teistele inimestele ka postkaarte saata üle maailma ja tegelikult see on päris lahe isegi , et ostadki selle margi , kirjutad mingi väikse kirjakese ja saadad kuhugi Austraaliasse ja tema saadab sulle tagasi siis .
0: oled ise teinud ?
1: me oleme sinna registreerinud , aga keegi pole saatnud veel mulle , nii et ma ei tea , miks nad mulle saata ei taha .
0: kõige veidram sotsiaalmeedia platvorm kannab nime Yoo , sinna saad konto teha , sa ei saa midagi muud teha , kui lisada kellegi sõbraks ja talle kirjutada ka Yoo . ehk siis nagu tšau põhimõtteliselt ja rohkem midagi teha ei saagi . või tähendab , või seal on mingi nupp , mida vajutad .
1: lihtsalt ütled inimesele tšau ja siis on hea
0: aeg . rohkem ei saa midagi teha , nii et väga sellised geniaalsed mõtted on inimestel ja kui kellelgi nüüd siin digiajastul on ka soov oma sotsiaalmeedia platvorm teha , siis ma arvan , et see pole kunagi nii lihtne olnud .
2: siin Tallinn , sajand eetris . Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
3: Eesti Ringhääling , sada .
2: nüüd teletornis .
4: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
5: This is my morning.

0: tere hommikust , käes on reede , 8. mai , kell on saanud 7 ja kahe jala , kahe käega , ühe ninaga , Steven Raidmets .
1: tere hommikust .
0: ja Andri Padar ka täpselt samade tingimustega siin teie ees on . Vahepeal ei ole käsi juurde kasvanud , jalgu ka . Ma ei tea , kas sina tahaksid , Steven , kui sul oleks 3 kätt .
1: ei , ma vahepeal mõtlen küll , et mul on liiga vähe käsi . 4 tükki , siis oleks ühega telefonis , ühega kirjutad , siis üks saadab e-maile ja veel 4. käsi kuskil teenib lisaraha .
0: Ja siis oleks veel vaja kahte silma juurde , ühega vaatad veel telekat ja teisega teed , ma ei tea mida . Ma kardan , et inimene läheb pooleks .
1: See on väga-väga võimalik , aga ma olen väga rahul nende kahe jäsemega , mis mul on .
0: Ainuke asi , mis ma arvan , et võiks olla mingi saba moodi asi . Et kui meil on juba sabakont olemas , siis miks mitte võiks olla saba .
1: Aga mõnedel inimestel on ju saba , Andri , sa
0: tead .
1: Ja täitsa on küll olemas inimesed , kellel on mingisugune pisikene saba on täitsa olemas .
0: Kas oli eile mingit suuremat sorti joomine ? Et sa siin väidad , et inimestel on saba või mis toimub ?
1: Ma olen internetist näinud .
0: Okay.
1: Isiklikult oma silmaga ei ole näinud , et kellelgi saba oleks , aga ma tean , et täitsa on sihuke sünnidefekt olemas .
0: Okay, no näed . Ja ma olen ka kuulnud , et vähemalt mingil hetkel , kui ema üsas oled , siis saba on seda näha täitsa , aga siis ta kaob jälle ära , ju siis ei ole enam vaja . Muidu oleks ju hea balanssi hoida näiteks ja võib-olla midagi varastada ka .
1: Mina olen õnnelik , et mul saba ka ei ole . Sa võid ise vaadata ja uurida , kuidas seda saba endale saada , mina ei soovi .
0: Ja ma jätan ka vahele , ei ole mul ka seda tegelikult vaja . Ma arvan , see reede hommikus hoopis head tuju ja head ilma on vaja ja mul on tunne , et kui vaadata nüüd ilma siin taati , siis õnneks jahedamaks ei lähe . See on kõige olulisem ja lubab väga palju päikest , vähesust pilvisust , suuremat vihmasadu ma ei näe , no temperatuurid jäävad sinna 10 ja 15 vahele .
1: Täitsa korralik ilm , ma juba vaatan , et vaikselt päike paistab ka juba , ma ei saagi aru , et kas kell on 7 hommikul või on juba 10 päeval , et ilma mõnus , tuju on hea ja mina olen küll tänaseks päevaks valmis .
0: No väga hea , mul emps saatis pilte ka , ta on Lõuna-Eestis ja ta lihtsalt juba nartsissid olid umbes ära õitsenud , tulbid olid täiesti suured ilusad , nii et nüüd on see aeg käes nautida . Eestlased ei taju ära , kuna on aeg nautida , siis nüüd nautige ja nautige vahepeal ka head muusikat , sest seda on meil siin 24/7 , aga oma juttudega oleme juba varsti tagasi . Tere hommikust sulle !
2: algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu . Ära muretse , Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel . üllata ema kingitusega , mis on soe nagu sinu kallistus . mõnnakas , suur , pehme ja üle mõistuse mõnus . kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee .
3: Onofis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onof.ee või küsi poest . Onof , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
4: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , CarGlass.ee .
5: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
6: Nublikum . 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraalias pärit DJ Lude , Ann Marlen ja Nancy , Carl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
7: sel nädalal A1000 Marketis . Rakvere pihvid 400 grammi , 2 eurot ja 69 senti . alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk , 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: hommikust , kell on saanud 7:13 ja Steven , milline selline toidupoe shopp sina oled ?
1: Mulle meeldib sihuke pool nädalat või nädalake ette osta , sest et kõige rohkem , mis mulle üldse ei meeldi , on see , et kui sa oled kodus , õhtu on , sa tahad midagi süüa , sul ei ole lihtsalt külmkapis mitte midagi , nii et mulle meeldib sihuke pigem ette planeerida , siis mul on alati midagi olemas .
0: no kuidas teha selline hea plaan , et üldse pikalt ette teha , sest ma ütlen juba eos ära , et mul on vastupidi , mina põhimõtteliselt käin ikkagi peaaegu iga päev või üle päeva poes , sellepärast et väga ei suuda nii pikalt ette mõelda , olen proovinud , ostan ette ära , siis mingid asjad seisavad , lähevad vanaks .
1: no lihtne on tegelikult , no ma tean , et ma söön palju hakkliha ja ka kana , nii et siis ma lihtsalt ostan hakkliha ja kana sihuke nädala jagu ette .
0: mitu pakki siis umbes ?
1: No ütleme niimoodi , et päeva kohta hakkliha , no on päevi ,
0: kus . päevas , hommikusöögiks , lõunasöögiks , õhtusöögiks .
1: ei no päris nii hullusti ei ole , et tegelikult võib kaks pakki minna , aga ma proovin ühe pakiga hakkama saada , siis kana juurde ja no ega rohkem väga midagi vaja ei olegi . mingid väiksed snäkid siia-sinna , aga ei , tead , lihtsalt osta kana ja seda hakkliha ette ja siis jooksu pealt vaata , mis sa sinna kõrvale paned või mis sa sellega üldse kokku teed , et ei pea üldse üle mõtlema .
0: nii et sinu teine nimi võiks olla Steven Hakkliha Raidmets .
1: oh jah , Andri , sul on ikka geniaalsed hüüdnimed mulle .
0: ja ma arvan , et kui siin tuleb paus , et siis võtame selle Eesti portaali ette , vaatame , kuidas see nimevahetus käib , ma ei tea , kas ametlikult võib panna enda nimesse hakkliha ka .
1: tänapäeval võib igasuguseid asju teha , aga ma jätaks seekord selle vahele , kui sa lubad või sa käsed mul siin lausa selle hakkliha .
0: ei , ma ei sunni midagi , aga hea oleks . hea oleks , väga nagu meeldiv nimi oleks , väga lihtne oleks öelda .
1: Okay.
0: härra hakkliha , palun tulge siia . aga milline siis , kas veis , sea , kana , midagi muud ?
1: Veishakkliha , jah .
0: Veishakkliha , selge .
1: ja
0: nüüd on teada Steveni nipp , et tema ostab siis pool nädalat ette . jah , mina tõesti ei suuda seda nii pikalt ette teha .
1: aga sa teed ise kodus süüa või teeb sulle elukaaslane ?
0: Pigem mulle meeldib väga teha . tema on ka vahepeal teinud nii , et oleneb väga päevast ka , et kus , kes liigub täpsemalt , aga ma ei tea , me vaatame kuidagi jooksvalt , täna tahame takosid , homme tahame mingit pastat .
1: kiire küsimus , kas takod on need pehmed takod või need kõvad takod ?
0: me alustasime nende kõvade takodega , nüüd me oleme pehmete peale üle läinud ja kuidagi on südamelähedasem , nii et mine sa tea , mis õige vastus on . loodetavasti üks on , keegi on täpselt nagu Steven , keegi on täpselt nagu Andri ja keegi ei ole meist kumbki .
2: ilm , liiklus , uudised . me ei saa muuta kõike , aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks . sina vali suund , meie aitame lahendusega . Mogo aitab sul edasi liikuda . finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ . tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga .
3: suur rattalaat Arsenalis tuleb taas . juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid . müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust . tegevust jagub kogu perele . kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas .
4: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt . on Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
5: Nublikum . 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraalias pärit DJ Lude , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: helista telefonil 1720 .

0: tere hommikust , kell on saanud 7:26 ja Steven , paar küsimust sulle . Esimene küsimus , ega sa juhuslikult 80-aastane ei ole ?
1: Ei ole veel 80 ikka jõudnud , olen endiselt 25 .
0: Ega sa ei ostnud Lasnamäe Maxi Marketist võidupiletit ?
1: Oota , tegelikult võin küll 80 olla ja Lasnamäel käin kogu aeg ostmas võidupilete , mis võidupileti ma ostsin ?
0: No sa ostsid 22. aprill toimus siis bingoloto loosimine , kus läks peaauhind ära ehk jackpot , milleks oli siis 465 000.
1: Ja nüüd tuleb meelde , tõesti käisin küll , mis see oli 14. aprill või ?
0: 22. aprill
1: 22. aprill jah , sorry , ma ostan neid pileteid kogu

0: Oeka, 22. aprill käisin küll, olen 80. Kus ma selle raha kätte saan nüüd?
1: Sellel rahal on juba järgi käidud, sa peaks teadma seda värki. See sama 80 eluaastane naine käis oma siis võidusummal.
0: Naine. No siis, tead, ma arvan, siin on mingi väike eksitus, ma kindlasti võtan selle ette.
1: Sõid vahele, sa rääksid ennast niimoodi sisse praegu. Ma arvan, et sul ootab mingid vilkurite hääled on praegu tulevad politsevist. Jaa, politse võite tulla sisse. Siin hakkab mingi pettuse teema peale, aga ei tegelikult, kui päriselt rääkida, siis pensionär võitiski peaaegu 500 000 siin
0: wow.
1: Paar päeva tagasi. Ja küsitud ka, nime ma muidugi ei tea, see oleks väga ebaus ka. Mõtle, kui võidad lotoga suure summa, sinu nimi ajalehes ja no kõik naabrid.
0: Aga vaata, Ameerikas on ju, kui võidetakse neid 1 miljardeid või 100 miljoneid, siis nad teevad ju selle pildi suure tšekiga. Su nägu läheb igale poole ja siis ole valmis, et järgmised 10 aastat on iga õhtu sul telefonikõne.
1: Aga sa võid ju tegelikult ikkagi sellist asja teha, et mingi maskiga minna ei või vä?
0: Aga vist võid küll, jah, maskiga võib.
1: Kui ma võidaks mingi, noh, Ameerikas oleta mingi suure summa, maskiga kindlad, ma üldse ei kannata seda, kui mingi suur pilt sinu näoga on. Nii et mul on hea meel, et see vanatädikene on ka niimoodi vaikselt saab toimetada, aga jah, ta käest on küsitud, et mis ta selle rahaga siis teeb. Et no ikkagi ta on väga tore memmekene, tema räägib seda, et jagab lastalastele. Kindlasti või vabandus lastega jagab kindlasti osa raha jätab see väiksemateks rõõmudeks ja tahab mõnusat pensioni nautida, nii et meil on ka hea meel tema üle ja loodetavasti siis saabki mõnusat oma pensioni nautida.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.37 ja juba kahe päeva pärast on 10. mai ehk emadepäev ja selle puhul siis MyHits loosib välja ka enda Facebooki lehe peal paar mõnnakat, 5 tükki siis Super MC, Super Vantsi ja Super Naise mõnnakaid.
1: Ja no sellega on üks hea ja halb uudis, kumb enne tahad, Steven?
0: Oi ei, teeme halva ennem.
1: Halb uudis on see, et kui kodu läheb nüüd tellida, siis Super MC mõnnakad on kõik otsas.
0: Ma sain
1: teate ja siin, et nii inimesed on nii usinalt tahtnud neid, et ei ole, aga hea uudis on ka, nimelt meil ongi veel 5 tükki loosida ja kui keegi, kes võitjates tahab näiteks Super MC mõnnakad, siis ainukene võimalus ongi meie, kes saada.
0: Oho,
1: need on kõrvale pandud.
0: Eksklusiivne deal kohe.
1: Tundub, et niimoodi, et on tõesti eksklusiivne, nii et kui keegi tahab võita, siis MyHits Facebooki mine, küsime inimeste käest ka ühte väga lihtsalt küsimust. Kes on see super naine sinu elus, kes seda vääriks? Ja ma arvan, meie kõikide eludes on loodetavasti neid naisi. Isegi kui see ei ole ema, äkki see on vanaema, kui vanaema see ei ole, äkki mõni sõbranna, kui sõbranna ei ole, äkki elukaaslane, nii et loodetavasti keegi on.
0: Ja kui keegi praegu mõtleb, mis asi see täpselt mõnnakas on, siis on siuke mõnus, pehme, soe tekkpusa, mis on siuke siis õlgadest võib öelda üle siuke põlvedeni. Mina kirjeldaks kõige lihtsame seda, et kui sul kodus on pleed, viskad selle endale ümber, siis tee see kuidagi pusaks kapuutsiga ja ongi sinu enda mõnnakas nii öelda.
1: Ja, aga mis siin ikka, mis meil öelda, oma silma kuningas, käige MyHits Facebookis üle ja võtke loosimängust osa.
2: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja mööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
3: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10.4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
4: Sest Washington Poe teadis kahte asja, mida nemad ei teadnud.
5: Jätka M.W. Graveni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
7: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
8: Petsiti, lemmikute lemmik.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
10: Pühajärve jaanituli 2026.
11: 22. ja 23. juuni Otepääl.
10: Dimension, Basechecker's, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherick and Max, Villem Drillem ja paljud teised.
11: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
12: Best cafe, best music, best morning.
13: Show me a real good time.
14: The only way to wake up.
15: Come on.
12: My hits.

0: Come on! Tere hommikust, kell on saanud 7.51 ja Andri, räägi mulle, kas sina oled ajanud mingit asjad sassi, näiteks pannud kaks valet sokipaari jalga ja siis läinud kuhugi, ma ei tea, tähtsale sündmusele ja siis avastad, et no ei olegi, ongi valet sokid jalas või siis oled vale särgi pannud või mis iganes.
1: Ma just üks päev panin meelega valet sokid, mul ei ole see kogemata, ma tegin meelega, ma mõtlesin, et need sokid on küll väga üksikud, võibolla on paariline ära ka kadunud. Et mis ma hakkan nendega jamama ja minu mõelest väga lahe, minu mõelest see näitas seda, et inimene on lohakas, vaid inimene on loov, ta tahab midagi teissugust teha ja kui sul ühel jalal näiteks porgandikujuline sokk ja teisel jalal peedikujuline sokk, need lihtsalt käivad väga hästi kokku.
0: Sinul sokid on lausa mingid porgandikujulised, nagu ma aru
1: saan. Täna on selline, mul on peale kirjutatud must lammas ja need on sellised täpilised.
0: Näen, on tõesti.
1: Aga see kord on kahjuks samast paarist, nii et mul on sassi küll läinud mitte riietega niivõrd kui seda, et ma olen vaatanud, et näiteks, ma ei tea, arstiaeg on siin, lähen kohale, tuleb välja, et tegelikult arstiaeg on järgmine nädal.
0: Aga mõned päevad tagasi juhtus selline täbar olukord, kus siis Aruküla Jet oli tankla, ajas kogemata sassi bensiini ja diisli kütuse ning mahutites läksid kütused täitsa segamini. Alguses siis keegi saanud sest inimlikust veast aru, kui hakkas õhtul, siis sama päeva õhtul tulema klientidelt tanklale kirju, et kuule, mul auto ei lähe enam käima ja siis autotöökojas öeldi, et sul on vale kütus hoopis paagis.
1: Joo, ütleb, tundub, et tegijatel ka juhtub. Kuigi vist selline ei ole kõige parem asi, mis saab juhtuda, aga loodetavasti vähemalt liiga palju inimesi ei jäänud sinna.
0: Ja nad tegid kohe Facebooki postituse ka sellest ja tunnistasid ausalt oma vea ülesse, mis muideks sai 24 tunniga väga-väga palju tähelepanu ning väga palju positiivseid kommentaare just oli, et tore näha, et ettevõtte suudab siis tunnistada oma viga ja kohe asub tegutsema, et kuidas probleemi hakata lahendama.
1: No muidu mõtled, et ise oled hulluks läinud, läksid tanki ma mõtlesid, et paned 95 sinna sisse, aga tegelikult tuleb diisel. No, sedagi on juhtunud inimestele ka parimates peredes. Ma mitte küll õnneks minu lähiringkonnas.
0: Minul on juhtunud.
1: On juhtunud.
0: Ja, minul on juhtunud.
1: Mis juhtus?
0: Juhtuski niimoodi, et auto sõidab, siis hakkab jukerdama. Mõtled, mida ta jukerdab? Et auto ei ole nagu nii vana ka, et ta peaks nüüd siin keset teed katki minema ja siis jäigi seisma. Kutsusime puksiiri järgi, viisime töökotte ja öeldi, et kuule, et sa tead, et sul on muidu diisel auto, et miks sul siin bensiin siis paagis on. Ja noh, sellest veast ma õppisin, et tuleb kolm korda järgi vaadata, mis kütus sa tangid.
2: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee.
5: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
6: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: It's way too early for anything.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.01 ja Steven, kas sul õhtuti on ka mingid harjumisi või oled sina ikkagi tubli poiss ja mees, et kui õhtu tuleb, siis tund aega enne magaminekut paned telefoni ilusti voodi kõrvale, siis lähed ilusti voodisse, noh teed igasugused protseduurid ära, mis sa vaja teha, paned silmad kinni ja jääd tuitu.
1: Ei, minu harjumus on ikkagi siis surfata TikToki nii kaua, kui ma lähen juba oma sellest magaminek vajast üle ja siis mõtlen, et kuule, ma peaks juba pool tundi tagasi magama. Aga siis mõtlen, et no, ma juba olen siin pool tundi üle, miks mitte siis veel pool tundi olla. Ja siis ma olen siuke tunnike üle ja siis üks hetk avastan, et kell on üldse 2 öösel ja ma pean juba varsti ärkama.
0: Ja no see on see spiraal, hakkad midagi tegema ja nii see värk käib. Mul on ka olnud seda sama asja, mis sa kirjeldad, aga ma kuidagi viimasel ajal olen suutnud võtta ka ennast kokku. Ma küll seda tundaga enne voodit paastu ei tee, aga ma ikkagi suudan kuidagi teha niimoodi, et normaalsel ajal voodisse, normaalsel ajal magama, aga no see on ainult harjutamise küsimus. Siin midagi, kui keegi küsib, Andri, anna üks salanipp, salanipp ei ole, lihtsalt tuleb ennast sundida, täiskasvanud inimene, kohati nagu laps, keegi ei taha neid asju teha, mida on vaja teha, aga tuleb see vastutus võtta ja need asjad lihtsalt ära teha.
1: Ja ma nõustun sinuga 100%, mina veel seda vastutust ei võtta, sest et nüüd on nädala vahetus tulemas ja siis ma ei pea ju ennast sundima ikkagi 10 õhtul juba magam minema, saab mõni tunnike kauem olla.
0: Aga mul on siin üks nimekiri harjumustes, siis, mis võibolla on head, mõned natuke ka halvad, aga üks hea asi, mida näiteks soovitatakse teha, et inimesed, kes käivad enne siis magam mineku tushjal, käivad seal pesemast ennast ja tegelikult see tushjal käimine peaks aitama sul siis ka pärast paremini magama jääda. Eeldus on see, et sa muidugi pärast tushjal käimist lähed voodissega.
1: No mina ei nõustu sellega kohe kindlasti, sest et minu meelest tushjal käimine õhtul just äratab mind üles ja ma tahan pigem hommikul käia, sest et siis ma olen saangi ärkvele ja on palju värskem olla.
0: No nii, teadus versus Steven, vaatame kumbid peale, aga järgmine asi, mis siin öeldakse, et kui kellelgi meeldib ikkagi väga hilja süüa, aga teed need õhtused snäkke, siis veresuhkur läheb lihtsalt nii üles, et kahjuks ei tule väga hästi und.
1: Ei, mina jälle ei nõustu sellega selles mõttes, et mul on isegi niimoodi, et ma võin siuke 30-60 minutit enne magama jäämist suure eine sisse süüa ja ma jään kohe magama, no nii hea uni tuleb sellest, kui kõht on täis.
0: Steven versus teadus 2-0 ja viimane asi, mida soovitatakse, on ikkagi õhtune lugemine ka, et kui keegi küsib, kuidas seda telefoni aega vähendada, kas või 15 lehte, 20 lehte, loete mingit raamatut ja pidi ka tegelikult ajul olema palju parem kui see, et lihtsalt seal scrollida.
1: Ei, ma mingit lugemist ka ei tea, aga võibolla sellepärast ma ei jää ka normaalsel kellaajal magama, nii et võibolla täna õhtul ma proovin lugeda ja vaatame, äkki jään ka õigel ajal magama.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö? Ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee. Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
3: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
4: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lilletänavalt. Külasta meie Lilletänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Meilo kimpe, vaid tõelisi tundeid. Marleenlilled.ee. Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
10: Wake up Estonia. This is my morning.

0: laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voko.
1: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.15 ja Andri, räägi mulle, milline on sinu lemmik võileib?
2: No võileib, mis on valmis ja mis on minu lähedal, see on kõige parem võileib, sellepärast, et ega kui võileib ise ei tee, kus see tuleb, võid osta ka muidugi.
1: Ei no, kas sul tehakse see võileib valmis või teed sa ise
2: selle? Aga kes see teeb selle valmis mulle, ütle?
1: No ma ei tea, elukaasana näiteks.
2: Jaa, hakka niimoodi sunnima, et kuule, tee mulle võileiba
1: või? Ei, äkki ta teeb endale, siis ütled, kuule, tee mulle ka üks palun.
2: Ei ole väga küll juhtunud niimoodi.
1: Ei ole, jah.
2: Jaa, tavast, kui ta teeb endale, siis ta teeb endale või ma tea, me ei ole väga võileiva sellised sööjad ka, võibolla selles on lihtsalt
1: asi. Sai või leib, kumb teil peale läheb?
2: Meil on alati leib kodus.
1: Okei, no mulle läheb ka ikka leib läheb peale, aga mina ise ütleks, et minu lemmik võileib on selline, mida ise tegema ei pea, kus kuskilt ise välja ilmub, sellepärast, et minu mõelest teiste tehtud toit maitseb alati kuidagi ekstra hästi.
2: On, ma just ütleks, et enda tehtud toit maitseb ekstra hästi, kui oled, muidugi eeldus on see, et retsept on selge, kui on esimene katsetus, siis võibolla ei maitse, aga vaat ise tehtud tead täpselt, palju paned seda võid sinna, kas paned juustu enne, vorsti enne või mis iganes.
1: No mina hakkasin Redditis siis uurima ka natukene, mis on inimeste lemmikud võileivad ja tuleb välja, et on siin täitsa mitu kasutajat, kes nõustub minuga, et teiste võileivad maitsevad kõige paremini.
2: Veidrad inimesed.
1: Täiesti normaalsed, tavalised Eesti inimesed. Ja üks kasutaja siis vastas ka selle lause peale, et hiljuti sain teada, et teiste tehtud toit võib paremini maitsta sellepärast, et ise endale toitu tehes tunned iga koostis osa lõhna ja aju harjub nendega ära. Ei tea, kas see on see tõene, aga mulle tundub loogiline. Ja mulle tundub ka see väga loogiline ausalt.
2: No, mulle tundub loogiline, et kui keegi, kes teeb sulle võileibe ja on su peale vihane, siis ta tahab sinna vahele midagi panna sellist, mida sa sealt leida ei taha.
1: No ma ei tea, kes sulle neid võileibasi teeb, et keegi su peale vihane peab olema. Minule ei tee mitte keegi vihaga ühtegi võileiba.
2: Mulle ei tee mitte keegi võileiba ki, nii et sellepärast võibolla ei tehtagi, et ma ei...
1: Kas sinu peale nii vihane inimesed, et nad isegi tee sulle võileiba, Andri?
2: Ma ei tea, kas on keegi mu peale vihane, kui on, siis palun kirjutage otse, et küll võileiba peale viha välja elada ei ole mõtet. Absoluutselt.
1: Aga mulle meeldib, et üks kasutaja on pannud siin siukse vähe fansima võileiva, et tema teeb mortadella, pistaatse kreem, burrata, mesi, värske Itaalia, focaccia. Ja ma võiksin mõtlema, et issand, kui ma iga hommik siukest võileiba teeks, kas ma üldse jõuaks ja kohale stuudiasse?
2: Pigem mitte, aga igas kollektiivis või klassis või kuskil mujal on see üks väga entusiastlik inimene, kes teeb kõike teha, kõike proovida. Ma arvan, et see on see inimene, kes ärkab spetsiaalselt 4.30 ja hakkab seda imemaitsvat võileiba tegema.
3: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee. Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi alla äpp.
6: Ja jookseme koos. Nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
7: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basecheckers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Willem Trillem ja paljud teised. Piletid soodsamalt jaanituni.ee.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Come on!
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.28 ja ma ei tea, Steven, kui sina käid reisil, kas sa tood ka mingit külmkapi magneteid tavaliselt kaasa või on postkaardid need, mida sa väga tahad?
2: Ei jaa, kui ma reisil käin, siis üldiselt ma ostan küll mingi magneti kaasa, mitte enda jaoks, vaid minu elukaaslase ema kogub väga neid külmkapi magneteid ja tal on nagu suuke kahepoolne külmkapp, et terve esimene pool on ära täidetud ja terve siis ka külgpool on ära täidetud.
1: Ah, wow,
2: nii et ta ikka kogub korralikult neid.
1: Ja aga mida sina oled ise kogunud, kui sa mõtled, ma ei tea, mineviku peale?
2: Väiksena mul oli siuke mündiraamat, kus oli siis 1- ja 2-eurosed mündid, või tegelikult oli võibolla ainult 2-eurosed ja siis said noh neid disaini poole said siis koguda, et mis riigi mingi disainiga on ja kui vanad need on, aga siis ma sain natuke vanemaks ja mul nagu vanemad raha ei annud, siis ma lihtsalt tead, ma võtsin kõik need mündid sealt raamatust
1: ei välja ole,
2: ja,
1: nii.
2: Ja läksin poodi ja ossin midagi, misegi mäleta mida.
1: Nii et numismaatikus sai tavane lihtsalt shoppaja.
2: No ma mingi aas aega ikka. Ma käisin niimoodi, et ma käisin erinevates kohvikutes ja ma käisin oma raamatu ja küsisin, kas teil on neid münte ja ma sain ka neid münte, mis ma küsimas käisin ja ma andsin mingi tavalisi 2-eurosed neile vastu ja kurb ongi see, et lõpuks ma lihtsalt kõik need haruldased mündid lihtsalt panin poes peeneks.
1: Nii et praegu oleks võibolla siin suuremat sorti kogu olemas. No pole midagi teha, aga tubli, et selline hobi on olnud ja et sa ise aktiivselt panustasid sinna hobisse ka.
2: Kas sa oled ka midagi kogunud siis?
1: Olen kogunud, aga mul ei ole ükski kogumine olnud liiga nagu pikalt ajaliselt, et väikesena ikka tahab mingi kleepse, Pokemoni mingi tasosid kogusime, Yu-Gi-Oh kaarte ja sellised asju, aga ei ole muidu ilmselgelt ka, mul oli see hoiu põrsas, kuhu käis mündid sisse.
2: Kas
1: aga...
2: see põrsas ei alles ka või lõid sa ta laiaks?
1: Ei, mina ei lõid laiaks, aga ma tean, et Jaret ei enda oma laiaks. Ta on rääkinud meile siin sellest varem, kuidas, okay. Kuidas see raha läks kiiresti ära, aga eks ta saab ise rääkida, kui ta siin järgmine nädal tagasi tuleb, aga jah, ma jäingi mõtlema, et huvitav, mida sina kogud, sest ma ei teadnud lihtsalt seda, sest inimesed tihti koguvadki kas siis münte, marke kogutakse, väga populaarne ongi muidugi see külmkapi magnetid, ma tean, et osad inimesed tahavad ka postkaarte, ja. Et kui käid kuskil reisil, siis selle teemaline postkaart ka, et postkaarid on tore, alati on hea vaadata, lihtne kappi ära panna, mul üks tuttav kunagi kogus neid minipudeleid ka, et no need on need väikesed pudelid
2: ja, tean. Ja.
1: Et, aga no nendega on see, et nad lõpuks kui sul 20 aastat need seisavad, siis see jook läheb sealt ikkagi välja, nii et võibolla tasub midagi uuesti koguma hakata.
0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: 8.37 on saamas kell ja tere hommikust teile. Ja viimane meeldetuletus, lubame, et sellel nädalal rohkem sellest ei räägi, aga emadepäev on tulemas juba sellel pühapäeval.
3: Ja minu ema juba kirjutas mulle, et kas ikkagi näeme. Me just kohtusime üleile, siis ta ütles, et ta mind siit raadiost kuulas, et mingisugune vahva pehme asjandus on, millest me siin kogu aeg räägime, et kas ka tema seda endale saab. Nii et nüüd olen ka mina siis selle õnge jäänud, et oma emale mingi tore asi viia ära.
2: Jaa, tulebki viia ja üldse ei tasu muretseda, meil on lahendus olemas, nimelt mõnnakas on võimalik sul võita näiteks, kui lähed MyHits Facebooki lehele ja võtad meie loosimängust osa, kus siis mõnnakas ongi välja pannud sellise viis komplekti, viis tükki, viis mõnnakat ja viie mõnnaka. Sa saad valida kolme mõnnaka vahel, kas Super MC, Super Vansi või Super Naise mõnnakas vastavad sellele, kellele see kinkida tahab.
3: Ja saame aru, et Super MC on juba kodulehel välja müüdud, nii et kes seda nii väga tahab saada, siis peab kindlasti meie Facebooki lehele minema, MyHitsi lehele ja seal osalema siis meie loosimängus.
2: Jaa, aga ma tean, et kui tahate mingit teise asja ka, seal on sellised, mõnekel on ka vihmakeebid olemas, mis on muideks suvel väga hea asi, nii et seal on päris lahedad teisi tooted ka, mida vaadata.
3: Seal on isegi mälumängud, kas sa seda teadsid, et seal on korvpalli mälumäng, võibolla läheb ka sinule see ostuks.
2: No tuleb välja niimoodi, jah, et tuleb see vist endale ära võtta, aga kes tahab võita, siis juba täna loosime viie õnneliku vahel end mõnnakad välja, nii et mine vaata üle ja võtta osa.
4: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
5: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
6: Droon on kodupeegel.
7: Kas sa saad?
6: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
9: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
10: Euroopa päev 9. mail.
11: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexi Old Dance Machine.
10: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
11: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
10: Vaata lisa europapäev.ee.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.com.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.47 ja tead, Andri, mina siin oma AI sõbraga suhtlesin natukene ja küsisin talt siis ühest kümneni, et tähendab ühest sajani, et ta hindaks, kui ilusa kõlaga on meie mõlema nimed siis.
1: Aga miks sul ei ole tavalise sõpru, miks sul pead olema mingid AI sõbrad? Sa võid küsida minu käest, sa võid Janeti käest küsida, sa võid kellegi kolmanda käest küsida, miks sul on vaja?
0: Need on kallutatud arvamused ja kui ma lähen selle AI juurde, siis tema ei tunne ei mind ega sind, vaid ta saab lihtsalt kolmanda isikuna öelda, kui halvasti meie nimed kõlavad siis.
1: Tead, ma arvan, et ta tunneb sind paremini kui keegi teine. Ma arvan, kui sa oled tal oma isiklikud saladused juba varem ette ladunud, ta teab sinust kõike, ta teab neid kurbasid hetki, rõõmsed hetki ja nii edasi.
0: Tegelikult ma natukene seda kardan küll, et kui lõpuks tuleb see, et robotid vallutavad meie selle maailma, siis see AI tuleb minu juurde, ütleb, näed Steven, sina panid mind tegema kõike neid ülesandeid päevad ja ööd läbi. Aga Andri, sinu nimi siis AI ütleb, et 100 punktist on sul 64 punkti.
1: Väga nõrk tulemus. Vaevusin eksami läbi. See on selline D, hindeks D.
0: Ja ta ütleb siis sulle, et sul on omanäoline ja pehmema kõlaga nimi, aga võib tunduda natukene poolik, sest et meenutab näiteks Andreid.
1: Okei, okay, no kui ta niimoodi ütleb, ma ei saanud midagi aru, mis seda loogika oli, aga võtame siis niimoodi arvesse.
0: Ja minu nime kohta ta muidugi ütleb ikkagi 78 punkti sajast, et ta kõlab modernselt enesekindlalt ja jääb hästi meelde.
1: Oi, kus siin on enesekiitmine käib nii palju, et mul läheb süda lausa pahaks, aga no mis sa teed, kas lased ruttu Janeti nime ka sealt läbi?
0: Lasin Janeti nime ka sealt läbi ja tead, ei uhkustama siin midagi enda punktidega, sest et Janet ikkagi võttis selle võidu endale ja 100 punktis sai tema 85 punkti lausa ja siis AI ütleb selle kohta, et tegemist on klassikalise ja pehme kõlaga nimega.
1: Jälle, aga mulle ütles ka, et pehme kõlaga ja nüüd tuleb välja, et nime punkte. Ma arvan,
0: sul oli poolik nimi, see on
1: poolik nimi.
0: Poolik
1: mis asja? Ka. Siin tuleb mingi politsi peab sekkuma ja need asjad üle vaatama. Mina selle tulemusega rahule ei jää, aga selline väike mõtteharjutus. Hinnak ise või oma sõprade nimesed, et kui hästi need kõlavad.
2: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
3: P1 viib siin Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
6: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
9: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni. Otte

0: tere hommikust , käes on reedene päev , kell on saanud 9 ja see tähendab ainult ühte asja , muusikauudiste aeg on käes ja alustame siit samast Eestist ja Eesti muusikas on taas ilmunud lugu , mille puhul on raske aru saada , kas tegu on singliga , sotsiaalse eksperimendiga või lihtsalt kamp inimesi on võtnud mikrofoni kätte ja hakanud siin välja mõtlema , aga loo autoriteks või lauljateks on Kerma Murel , Kanapoeg ja Kohver ja lugu kannab nime Vastu puud ja selle on andnud välja Kurvad uudised Records ja juba pressiteade on ise selline nagu stand-up'i stiilis , aga lugu on sündinud Peipsi ääres Alajõel ja videosse on kaasatud veel omajagu inimesi ja kogu selle asja võtab kõige paremini kokku kirjeldus Eesti suvehümn neile , kelle suvi algab mitte rannas , vaid peaga vastu puud minnes .
1: ja mitmes Euroopa riigis on Kanye Westi kontserdid tema skandaalide tõttu ära jäetud või lausa edasi lükatud , kuid Albaania otsustas siis artisti enda juurde tuua . Selleks ehitatakse Tiranasse lausa ajutine kuni 60,000 inimest mahutav staadion , kus Kanye peaks esinema juba 11. juulil .
0: ja Charlie XCX on tagasi ja seekord väidab , et on tantsupõrandal surnud ja nüüd on aeg rokkmuusika jaoks , tema uus lugu kannabki nime Rock Music ja kui tal on siin hiljuti tulnud välja ka album Brats , mis sai tõesti palju siis nii-öelda kajastust , siis see uus lugu Rock Music võiks olla ka algus temale uuele muusikale . kui te arvate , et lugu on selline klassikaline rokkmuusika , mis võib-olla tuli 90-ndatel , siis te eksite , ikkagi tegu on popi , elektroonika ja klassikaliselt , kui te Charlie väga näoline muusika , nii et kes tahab kuulata , siis Rock Music ootab sind .
1: Ariana Grande avaldas , et tema uus album Petal tuleb varasemast palju metsikum ja ausam , sest et ta ei taha enam olla lihtsalt liiga viisakas . Lauljanna sõnul on 31. juulil ilmuv album inspireeritud raskustest , väljakasvamisest ja negatiivsetest asjadest lahti laskmisest .
0: ja muusikauudised siis tänaseks kõik , aga järgmine reede kell 9 saate uuesti kuulata . Kuulata , mis toimub muusikamaailmas.
2: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
3: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
4: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
7: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed. Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: polano la matoka. Hein? Banana?
1: Precious. I will look for you. I will find you. And I will kill you.
2: Yippee-ki-yay.
3: Tere hommikust, kell on saanud 9.14 ja reedeti anname ja toome sinuni siis Apollo kinominutid, kus annab uusi filmisoovitusi, mis on just värskelt kinno jõudnud. Ja värskelt kinno jõudnud on selline film nagu Villased detektiivid ja peaosas on Hugh Jackman muideks, keda teame siis näiteks Wolverinina ja teema teda ka, teame teda ka teistest filmidest, aga tema mängib siis Karius Georgi ja tal on huvitav hobi. Nimelt loeb ta igal õhtul oma armastatud lammastele siis detektiivi romaane ette. Ja arvates, et muidugi lambad ei saa midagi nendest aru, kuid ühel hetkel farmis toimub salapärane vahejuhtum, pärast mida lähevad kõik asjad tagurpidi ja lambad saavad aru, et aeg on sekkuda.
4: Ja vaatasin treilerit ära, väga vahva tundus, koha andis sükkast rohkem mõnusamat lapsepõlve tunnetust mulle meelde, et kui ma vanasti telekast alati vaatasin just sükseid sarnaseid filme.
3: Ja see on eesti keeles, sellepärast, et oma hääle on annud Saara Pius, näiteks Indrek Sammul, siin on Mait Malmsten, Raivo ja Tam ja palju teisi, nii et ma arvan, siin mõnus kogupere film on.
4: Ja meil on veel siin filmides siis üks üli menukal videomängude frantsiisil põhinev põnevusmärul Mortal Kombat 2, mis me siis ka koos Andriga käisime esitlemas nüüd see kolmapäev Apollo Kino Plaasas.
3: Ja Hitikal.
4: Ja tutvustasime seal siis seda uut ja ägedat filmi ja võin öelda ka, et esimese 24 tunniga sai siis Mortal Kombat 2 trailer 106,8 miljonit vaatamist, nii et fännidele läheb see kindlasti väga peale ja juba tänasest on see nüüd ametlikult meil kinos väljas ka.
3: Ja veel lõpetuseks film nimega Raha tegija Bojarski affäär ja Barcelona filmifestivalil esilinastunud film on juba saanud ka mitmeid erinevaid auhindu, aga tegu on siis prantsuse biograafilise krimidraamaga ja räägib sellest, kuidas siis tuleb üks Poola noorm insener, kes põgeneb sõjal siis Prantsusmaale ja otsib endale varjupaika ja saab töö, mitte siis võibolla seal valdkonnas, kus ta tahaks, vaid hakkab raha tähti lõpuks võltsima gängsterite juures, kuidas see romaan seal lõpuks välja tuleb, on väga põnev, nii et kes tahab, siis on kinno minek ja ma tean öelda, et emade päevaks on kinkepiletid kuni pühapäevani kampaania hinnaga ja esmaspäeval on üldse selline päev, kus on hinnakat, nii et kes tahab kinno minna, häid põhjused on palju. Piletid saate apollokino.ee lehelt.
5: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
6: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
7: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
8: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
9: Kas näete seda tillukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 ml, 2 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. külasta meie Lilletänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee
2: Check it out.
13: Every day when I wake up.
2: This is my morning.
14: Up in the morning.
2: On my head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.27 ja selle jaoks, et suvi saaks südamesse tulla, on digiajakirjad.postimees.ee jaganud 10 asja, mis on sinu kodus, mida sul tegelikult vaja ei ole. Ja Steven, mõtle ka, et kas sina saaksid nüüd enda kodus nüüd ära visata.
1: Ma juba tean, et mul on kodus päris palju asju, mida ma saaksin ära visata, aga mulle elukaaslane alati tuleb selle lausega, et ei, aga mul ühe korra on ikka seda vaja ja siis see jääbki viskamata.
0: Esimene asi nimekirjas külmkapi magnetid.
1: No neid mul ei ole, ma ei saa isegi panna, mulle ei võta kap neid magnetid vastu.
0: Väga hea, liiga palju kruuse.
1: Okei, tõesti, me oleme niimoodi, et meil on see kruusi kapp on täiesti täis, rohkem juurde ei saa panna, nii et ma arvan, me oleme piiri peal.
0: Sest reegel ütleb niimoodi, et ideaalis võiks kodus olla kruuse täpselt nii palju, kui on pereliikmeid, plus siis paar tükki lisaks.
1: No meil on korda 10.
0: Korda 10, nii et aeg on ikkagi mõned võibolla ära visata. Hooajalised serviisid. Piduliku mustriga mingisugused erinevad nõud on teil olemas?
1: No paar tükki ja need ei võta mingit ruumi, nii et ma arvan, et need võivad kappi jääda.
0: Plastpudelid, kuidas nendega?
1: Kogume taarate viime ära ka korra kuus, nii et ei ole probleemi.
0: Korra kuus siis ikka tuleb päris suur kuhi?
1: No me ei ole nii suured joojad nendest pudelitest, et ma üldiselt kaasiga vette ise ei pea ostma, nii, aga ma hoian rõdu peal seda nii-öelda kotikest, et see ei jää kuidagi algu.
0: Küüneviilide komplektid enamasti piisab ühest. Aga tihti on võibolla naistel just neid päris palju.
1: Ma isegi ei tea, palju tal neid olla võib, aga ma usun, et minu elukaasas on neid kohe kindlasti mitu komplekti.
0: Nii et kodus tuleb jutuajamine.
1: Tuleb kindlasti ütlema, et Andri käskis ära visata.

0: Ta ei saa mulle ei öelda.
1: Mina keskisin sulle ära visata, aga sina pead ise lahendama selle olukorra. Aga eraldi hoiukarbid igale pisi asjale. On sul sellised väiksed karbikesi palju?
0: Ei ole tegelikult. Mulle pigem asjad vedelevad laiali ja need karbikesi oleks just vaja nende pisi asjade jaoks.
1: Järgmine asja on küll väga huvitav siin nimekirja. See on jalakoorja ja neid võib... Või piisab ka ühest, ei ole vaja viite tükki.
0: Minu jalad on kooritud ilma selle koorijata, nii et ei ma isegi tea, kas ma loon kuidas sellest asja.
1: Steveni jalad on pehme nagu baby pepu. Tal ei ta ole nagu, vaja mingi koorijat.
0: Ta on nagu need ussid, kes vahetavad ise oma nahka, ma ei pea mitte midagi tegema.
1: Liiga palju järjehoidjaid.
0: Ma ei loe raamatu, ma kuulan podcast, mul ei ole mingit järjehoidjaid
1: vaja. Ja viimane asi on siin retseptiraamatuid, liiga palju retseptiraamatuid, kuidas sul nendega?
0: Mul on kõik retseptid peas, ei ole ühtegi raamatut vaja ja kui mingi retsept on teadma, ta võtan interneti lahti ja no, kõik on seal olemas.
1: Tundub, et sinu kodu on siis üsna puhas, paar asja vist oli, kruusid tuleb üle vaadata.
0: No jah, aga tead, need aegad kukuvad maha ka, et siis võibolla loomulik kodu.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.37 ja ma räägin ühe sükse kentsaka loo, mis mul siin mõned nädalad tagasi juhtus. Nimelt olin ma lennujaamas, ootasin rahulikult oma lendu. Olin isegi sükse 3-4 tundi varem koha peal.
2: Nii palju?
1: Jaa, sest et mul ei olnud midagi muud teha. See ei olnud Tallinnas, see oli nüüd Poolas, Varssavis ja mul ei olnud seal hotelli viin ära anma. Mõtlesin, ma lähen istun siis lennujaamas.
2: Mõtlesin, sa oled selline viieline, lähed ikkagi 5 tundi varem kohale, seisad seal ootad.
1: Aga minu mõelest sa ei saa isegi enne 4 tundi sisse, sul pilet vist ei ole aktiveeritud.
2: Ja siis passid seal lennujaama ala peal.
1: Ja olen teinud ka seda Itaalias, et olen 20 tundi varem koha veel olnud. Ja mitte nüüd sellepärast, et ma olengi nii viieline ja jõuan igale poole varakult kohale, vaid lihtsalt jah, oli aeg üle, läksin sinna värava juurde, istusin seal toolide peal, rahulikult veedan oma tunde ja üks hetk siis mõtlen, et okei, ligi 4 tundi on möödas, tõusen püsti, vaatan lennu infot ja panin tähele, et ma olin siis enda siis selle värava ees suutnud lennuki maha magada.
2: Kuidas see võimalik on?
1: No ma tõesti, sest et sa oled 4 tundi seal, seal käivad mitu erinevat lendusel.
2: See on sinu nime ei kutsutud, et Steven Raidmets, palun tulge väe.
1: Võib olla, ma ei pannud tähele, mul olid kõrvaklapid peas, ma tegin rahulikult oma asju, ma midagi monteerisin, midagi ma vaatasin, midagi ma kuulasin üldse ja üks hetk oligi, et vaatan kell, olen nagu, ja tead küll, et sul on see, et mis kell lend väljub, aga siis veel on eraldi, mis kell see nii-öelda värav kinni läheb ja mina olin arvestanud kogu aeg, et värav läheb kinni sellel kellaajal, kui see lend hoopis väljub ja ma jäsin need asjad sassi ja üks hetk ma vaatan, et oot, mul nüüd läheb küll jõle kiireks, aga ma olen värav ees. Lähen sinna, et ütlen tere, et kas juba on boarding või mingi hilinemine, et ei kuule, adios, sa jäid oma lennust täiesti maha.
2: Ei ole nii.
1: Ja täitsa uskumatu, ma ei tea, mul ei ole sellised asju väga olnud, et sa lähed kuugi koha peale ja lihtsalt magad mingi kas bussi või rongi või ükskõik mis asja maha ja ma hakkasin uurima, et tuleb välja, et umbes iga 10 reisija tunnistab, et on elus vähemalt korra enda lennust maha jäänud. Kuidas sinul, Andri, sellega on?
2: Mul on hästi läinud ja ei taha ära sõnuda midagi. Praegu on, olen õigel ajal igal pool jõudnud, loodetavasti juhtu. Kui sa ütled, et iga 10, siis ma loodan, ma olen seal 9 seas, aga sina, Steven, oled selle nüüd ära teinud. Teiste eest ka nüüd 9 inimest saadki rahulikult hingata.
1: No ma loodan, et ma rohkem siukseid äpardusi minule ei juhtu. Ma olen olnud väga lähedal, aga nüüd ma olen ikkagi alati valmis, vaatan kogu aeg, ma panen isegi alarmid endale, mul on mitu alarmi enne, kui ma lennujaama lähen ja ma hoian näppu pöialt pihus, et rohkem ma üheskis lennust maha ei jää.
3: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
4: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basechecker's, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherik and Max, Willem Drillem ja paljud teised. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
3: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
5: Petsiti, lemmikute lemmik.
6: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
7: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
8: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keiles näeb.
9: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Your number one.
11: Right here.
12: My hits.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Kaheksa viiskümmend on saanud kell ja tere hommikus sulle. Märkamatult on kell saamas kohe 10 ja meie hommik hakkab siin lõppema, aga muidugi hea tuju, hea muusika ja ilus päev jääb teid siin saatma. Steven, kas nädala vahetuseks on ka mingid eri plaanid ja ära räägi mulle nüüd sellest, et kuidas sa hakkab puhkama siin ja puhkama.
2: Ei, ma ei hakka puhkama. Andri, mul tuleb esimene nädala vahetus, mis on täis ägedaid tegevusi.
1: Lõpuks ometi.
2: Ma olen enda töörutiinist välja tulnud ja hakkanud elama. Nimelt laupäeval ma lähen uuesti squashi mängima, ma olen väikse pisiku sisse saanud ja lähen taonsta palli natukene vastu seina ja pühapäeval lähen ma suure seltskonnaga siis Tartusse Airsofti mängima, mis ma olen väga elevil, selle ma viimati mängisin äkki 10 aastat tagasi.
1: No, see on sarra nagu paintball on ju, et yeah. Inimesed on varustus seljas, kaitsevarustus, siis on mingisugused sellised kergemad püstolid, millega saab lasta ja siis
2: käis... Isegi on mingi tossugra naadid ja ikka raadiosaatjad ja ikka täiega ikka annab ennast maksimumi, et kõigil oleks võimalikult põnev.
1: No jää siis ellu ka.
2: Ei, ma ellu jään kindlasti ära sellepärast üldse muretse. Mul on vaja juba esmaspäeva hommikul kell 6 siin tagasi olla.
1: Ja selles on sul igati õigus. No tundub, et lahe küll. Nii palju erinevaid tegevusi. Mina tahan kindlasti veel kinno minna näiteks välja sööma. Ma olen täna vaatan Billie Eilishi selle 3D kontsertuuri filmi näiteks ära kinos.
2: See on 3D-s lausa või?
1: Ja James Cameron pani ka siis õla alla, kes avatari teinud on ja mõtles, et avatarile vahelduseks teeb ka siis Billie Eilishi tuuri.
2: Ma isegi mäleta, milline film mul viimati oli, mida ma 3D-s vaatasin. See oli ikka väga...
1: Avatar äkki oligi või?
2: Avatar. Oi, nii ma pean piinlik ülestunnisse tegema. Ma olen ainult esimest osa näinud avataril, mis oli 2012 äkki.
1: Sa ei tea, mis elu siis ongi.
2: Ja ma ütlen niimoodi, et mu elukaaslane pole isegi seda esimest osa näinud.
1: No selge. Me ei ole millestki rääkida enam siin. Aga jah, loodetavasti teil ka head kuulajad, tuleb sellest mõnus nädala vahetus, ilmad on ilusad, lubab siin 10-16 kraadi vahel, muidugi ööd on külmemad, aga ega siin öösel veel päris paljalt ringi käia ei saagi, lüüksi pükse vist vast mitte, aga lille tõitsevad, minge nautige loodust, olge nii sama mõnus ja teiega kohtume juba esmaspäeva hommiku kell 6.
2: Tšau!
3: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
4: Kebabiik, sinu maitsebiik.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
7: Euroopa päev 9. mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
7: Vaata lisa europapäev.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie lilletänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee

0: Estonia yeah. This is my hit.
1: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu ka?

0: Taju, parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee
1: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
5: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee Tutvu pakkumistega.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
9: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee
10: Valmista suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee
11: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee
12: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid

0: These beautiful things that I've got.
1: Waking you up
2: every morning.
3: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
4: Aga mida sina oled ise kogunud, kui sa mõtled, ma ei tea, mineviku peale?
5: Väiksena mul oli siuke mündiraamat, kus oli siis 1- ja 2-eurosed mündid, või tegelikult oli võibolla ainult 2-eurosed ja siis said noh neid disaini poole said siis koguda, et mis riigi mingi disainiga on ja kui vanad need on, aga siis ma sain natuke vanemaks ja mul nagu vanemad raha ei annud, siis ma lihtsalt tead, ma võtsin kõik need mündid sealt raamatust
4: ei
5: välja
4: ole,
5: ja läksin poodi ja ossin midagi, miski mäleta mida.
4: Nii et numismaatikus sai tavane lihtsalt shoppaja.
5: No ma mingi aas aega ikka. Ma käisin niimoodi, et ma käisin erinevates kohvikutes. Ma käisin oma raamatu ja küsisin, kas teil on neid münte. Ja ma sain ka neid münte, mis ma küsimas käisin. Ja ma andsin mingi tavalisi 2-eurosed neile vastu. Ja kurb ongi see, et lõpuks ma lihtsalt kõik need haruldased mündid lihtsalt panin poes peeneks.
4: Nii et praegu oleks võibolla siin suuremat sorti kogu olemas. No pole midagi teha, aga tubli, et selline hobi on olnud ja et sa ise aktiivselt panustasid sinna hobisse ka.
5: Kas sa oled ka midagi kogunud siis?
4: Kogunud, aga mul ei ole ükski kogumine olnud liiga nagu pikalt ajaliselt, et väikesena ikka taab mingi kleepse, Pokemoni mingi tasosid kogusime, Yu-Gi-Oh kaarte ja sellised asju, aga ei ole muidu ilmselgelt ka, mul oli see hoiu põrsas, kuhu käis mündid sisse.
5: Kas
4: aga...
5: see põrsas ei alles ka või lõid sa ta laiaks?
4: Ei, mina ei lõid laiaks, aga ma tean, et Jaret ei enda oma laiaks. Ta on rääkinud meile siin sellest varem, kuidas see raha läks kiiresti ära.
3: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
4: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
6: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
7: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivaad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või Fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
10: Regacheck T1 kodukal ja võida!
11: Valmistu suveks koos Jyskiga! Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
12: Euroopa päev 9. mail.
13: Tallinnas Vabaduse väljakul Anmar Leen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
12: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
13: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
12: Vaata lisa europapäev.ee.
14: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.

välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2. Number one hit music station in Estonia.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
3: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
5: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas. 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kaheosaline 249 eurot. Bauhof.ee.
9: Selle nädala Mai Hits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine Mai Hits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Mina olen Karl Karklasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeriaeg karklas.ee
12: või helista 1720.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
15: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni Otepääl.
16: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
17: Number one hit music station in Estonia.
18: My hits.
17: My hits.
19: Ma liigun linna peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadusega, juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mina ise ütleks, et minu lemmik võileib on selline, mida ise tegema ei pea, kus kuskilt ise välja ilmub, sellepärast, et minu mõelest teiste tehtud toit maitseb alati kuidagi ekstra hästi.
2: On, ma just ütleks, et enda tehtud toit maitseb ekstra hästi, kui oled, muidugi eeldus on see, et retsept on selge, kui on esimene katsetus, siis võibolla ei maitse, aga vaat ise tehtud tead täpselt, palju paned seda võid sinna, kas paned juustu enne, vorsti enne või mis iganes.
1: No mina hakkasin Redditis siis uurima ka natukene, mis on inimeste lemmikud võileivad ja tuleb välja, et on siin täitsa mitu kasutajat, kes nõustub minuga, et teiste võileivad maitsevad kõige paremini.
2: Veidrad inimesed.
1: Täiesti normaalsed, tavalised Eesti inimesed. Ja üks kasutaja siis vastas ka selle lause peale, et hiljuti sain teada, et teiste tehtud toit võib paremini maitsta sellepärast, et ise endale toitu tehes tunned iga koostis osa lõhna ja aju harjub nendega ära. Ei tea, kas see on see tõene, aga mulle tundub loogiline. Ja mulle tundub ka see väga loogiline ausalt.
2: No, mulle tundub loogiline, et kui keegi, kes teeb sulle võileibe, on su peale vihane, siis ta tahab sinna vahele midagi panna sellist, mida sa sealt leida ei taha.
1: No ma ei tea, kes sulle neid võileibasi teeb, et keegi su peale vihane peab olema. Minule ei tee mitte keegi vihaga ühtegi võileiba.
2: Mulle ei tee mitte keegi võileibagi, nii et sellepärast võibolla ei tehtegi, et ma ei...
1: Kas sinu peale nii vihane inimesed, et nad isegi tee sulle võileiba, Andri?
2: Ma ei tea, kas on keegi mu peale vihane, kui on, siis palun kirjutage otse, et küll võileiba peale viha välja elada ei ole mõtet. Absoluutselt.
3: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. Juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Kebabiit, sinu maitse biit.
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
10: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
13: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
2: Tere hommikust, telehommik alustab.
15: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
2: Telehommik.
16: See on suurepärane.
15: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
4: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transpordiamet.ee/droonid.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
7: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
8: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
9: Euroopa päev 9. mail.
10: Tallinnas Vabaduse väljakul Anmar Leen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
9: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
10: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
9: Vaata lisa europapäev.ee.
11: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mida sina oled ise kogunud, kui sa mõtled, ma ei tea, mineviku peale?
2: Väiksena mul oli siuke mündiraamat, kus oli siis 1- ja 2-eurosed mündid, või tegelikult oli võibolla ainult 2-eurosed, ja siis said noh neid disaini poole said siis koguda, et mis riigi mingi disainiga on ja kui vanad need on, aga siis ma sain natuke vanemaks ja mul nagu vanemad raha ei annud, siis ma lihtsalt, tead, ma võtsin kõik need mündid sealt raamatust
1: ei välja ole,
2: ja läksin poodi ja ossin midagi, ma isegi mäleta mida.
1: Nii et numismaatikus sai tavane lihtsalt shoppaja.
2: No ma mingi aas aega ikka. Ma käisin niimoodi, et ma käisin erinevates kohvikutes ja ma käisin oma raamatu ja küsisin, kas teil on neid münte ja ma sain ka neid münte, mis ma küsimas käisin ja ma andsin mingi tavalisi 2-eurosed neile vastu ja kurb ongi see, et lõpuks ma lihtsalt kõik need haruldased mündid lihtsalt panin poes peeneks.
1: Nii et praegu oleks võibolla siin suuremat sorti kogu olemas. No pole midagi teha, aga tubli, et selline hobi on olnud ja et sa ise aktiivselt panustasid sinna hobisse ka.
2: Kas sa oled ka midagi kogunud siis?
1: Olen kogunud, aga mul ei ole ükski kogumine olnud liiga nagu pikalt ajaliselt, et väikesena ikka taab mingi kleepse, Pokemoni mingi tasosid kogusime, Yu-Gi-Oh kaarte ja sellised asju, aga ei ole muidu ilmselgelt ka, mul oli see hoiu põrsas, kuhu käis mündid sisse.
2: Kas
1: aga...
2: see põrsas ei alles ka või lõid sa ta laiaks?
1: Ei, mina ei lõid laiaks, aga ma tean, et Jaret ei enda oma laiaks. Ta on rääkinud meile siin sellest varem, kuidas see raha läks kiiresti ära.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
3: Petsiti, lemmikute lemmik.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Taukar ja ninjad, kas kuul vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
8: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lilletänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lillebaasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee.
9: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls. Laadi alla oma stiil.
6: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
7: Regacheck T1 kodukal ja võida!
8: Kebabi, sinu maitsebi!
9: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kas näete seda tillukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
15: Wings for Life World Run.
16: Hea tegevuslik jooks, tuleb taas.
15: Igal pool.
16: Samal ajal.
15: 10. mail.
16: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
15: Osalemiseks laadi alla äpp.
16: Ja jookseme koos nende nimel.
15: Kes seda ise teha, ei saa.
16: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
17: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
18: Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mina ise ütleks, et minu lemmik võileib on selline, mida ise tegema ei pea, kus kuskilt ise välja ilmub, sellepärast, et minu mõelest teiste tehtud toit maitseb alati kuidagi ekstra hästi.
2: On, ma just ütleks, et enda tehtud toit maitseb ekstra hästi, kui oled, muidugi eeldus on see, et retsept on selge, kui on esimene katsetus, siis võibolla ei maitse, aga vaat ise tehtud tead täpselt, palju paned seda võid sinna, kas paned juustu enne, vorsti enne või mis iganes.
1: No mina hakkasin Redditis siis uurima ka natukene, mis on inimeste lemmikud võileivad ja tuleb välja, et on siin täitsa mitu kasutajat, kes nõustub minuga, et teiste võileivad maitsevad kõige paremini.
2: Veidrad inimesed.
1: Täiesti normaalsed, tavalised Eesti inimesed. Ja üks kasutaja siis vastas ka selle lause peale, et hiljuti sain teada, et teiste tehtud toit võib paremini maitsta sellepärast, et ise endale toitu tehes tunned iga koostis osa lõhna ja aju harjub nendega ära. Ei tea, kas see on see tõene, aga mulle tundub loogiline. Ja mulle tundub ka see väga loogiline ausalt.
2: Ja mulle tundub loogiline, et kui keegi, kes teeb sulle võileibe ja on su peale vihane, siis ta tahab sinna vahele midagi panna sellist, mida sa sealt leida ei taha.
1: No ma ei tea, kes sulle neid võileibasi teeb, et keegi su peale vihane peab olema. Minule ei tee mitte keegi vihaga ühtegi võileiba.
2: Mulle ei tee mitte keegi võileibagi, nii et sellepärast võibolla ei tehtegi, et ma ei...
1: Kas sinu peale nii vihane inimesed, et nad isegi tee sulle võileiba, Andri?
2: Ma ei tea, kas on keegi mu peale vihane, kui on, siis palun kirjutage otse, et küll võileiba peale viha välja elada ei ole mõtet. Absoluutselt.
3: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
4: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
3: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
5: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

0: The hits live here.
1: Laevakapten Iss on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Teie ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega. Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
7: Euroopa päev 9. mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexol Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
7: Vaata lisa europapäev.ee.
9: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckeroliniga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mida sina oled ise kogunud, kui sa mõtled, ma ei tea, mineviku peale?
2: Väiksena mul oli siuke mündiraamat, kus oli siis 1- ja 2-eurosed mündid, või tegelikult oli võibolla ainult 2-eurosed ja siis said noh neid disaini poole said siis koguda, et mis riigi mingi disainiga on ja kui vanad need on, aga siis ma sain natuke vanemaks ja mul nagu vanemad raha ei annud, siis ma lihtsalt tead, ma võtsin kõik need mündid sealt raamatust
1: ei
2: välja
1: ole,
2: ja läksin poodi ja ossin midagi, ma isegi mäleta mida.
1: Nii et numismaatikus sai tavane lihtsalt shoppaja.
2: No ma mingi aas aega ikka. Ma käisin niimoodi, et ma käisin erinevates kohvikutes. Ma käisin oma raamatu ja küsisin, kas teil on neid münte. Ja ma sain ka neid münte, mis ma küsimas käisin. Ja ma andsin mingi tavalisi 2-eurosed neile vastu. Ja kurb ongi see, et lõpuks ma lihtsalt kõik need haruldased mündid lihtsalt panin poes peeneks.
1: Nii et praegu oleks võibolla siin suuremat sorti kogu olemas. No pole midagi teha, aga tubli, et selline hobi on olnud ja et sa ise aktiivselt panustasid sinna hobisse ka.
2: Kas sa oled ka midagi kogunud siis?
1: Kogunud, aga mul ei ole ükski kogumine olnud liiga nagu pikalt ajaliselt, et väikesena ikka taab mingi kleepse, Pokemoni mingi tasosid kogusime, Yu-Gi-Oh kaarte ja sellised asju, aga no muidu ilmselgelt ka, mul oli see hoiu põrsas, kuhu käis mündid sisse.
2: Kas
1: aga...
2: see põrsas ei alles ka või lõid sa ta laiaks?
1: Ei, mina ei lõid laiaks, aga ma tean, et Janet ei enda oma laiaks. Ta on rääkinud meile siin sellest varem, kuidas see raha läks kiiresti ära.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
4: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõlid terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee.
10: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
11: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
12: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. õhtukolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele. Alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
2: Kebabi, sinu maitsebiit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
5: Pühajärve jaanituli 2026.
6: 22. ja 23. juuni Otepääl.
5: Dimension, Basechecker's, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Fitcherick and Max, Willem Trillem ja paljud teised.
6: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mina ise ütleks, et minu lemmik võileib on selline, mida ise tegema ei pea, kus kuskilt ise välja ilmub, sellepärast, et minu mõelest teiste tehtud toit maitseb alati kuidagi ekstra hästi.
2: On, ma just ütleks, et enda tehtud toit maitseb ekstra hästi, kui oled, muidugi eeldus on see, et retsept on selge, kui on esimene katsetus, siis võibolla ei maitse, aga vaat ise tehtud tead täpselt palju paned seda võid sinna, kas paned juustu enne, vorsti enne või mis iganes.
1: No mina hakkasin Redditis siis uurima ka natukene, mis on inimeste lemmikud võileivad ja tuleb välja, et on siin täitsa mitu kasutajat, kes nõustub minuga, et teiste võileivad maitsevad kõige paremini.
2: Veidrad inimesed.
1: Täiesti normaalsed, tavalised Eesti inimesed. Ja üks kasutaja siis vastas ka selle lause peale, et hiljuti sain teada, et teiste tehtud toit võib paremini maitsta sellepärast, et ise endale toitu tehes tunned iga koostis osa lõhna ja aju harjub nendega ära. Ei tea, kas see on see tõene, aga mulle tundub loogiline. Ja mulle tundub ka see väga loogiline ausalt.
2: Ja mulle tundub loogiline, et kui keegi, kes teeb sulle võileibe, on su peale vihane, siis ta tahab sinna vahele midagi panna sellist, mida sa sealt leida ei taha.
1: No ma ei tea, kes sulle neid võileibasi teeb, et keegi su peale vihane peab olema. Minule ei tee mitte keegi vihaga ühtegi võileiba.
2: Mulle ei tee mitte keegi võileiba ki, nii et sellepärast võibolla ei tehtegi, et ma ei...
1: Kas sinu peale nii vihane inimesed, et nad isegi tee sulle võileiba, Andri?
2: Ma ei tea, kas on keegi mu peale vihane, kui on, siis palun kirjutage otse, et küll võileiba peale viha välja elada ei ole mõtet. Absoluutselt.
3: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
4: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
5: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Täna reporteris. 9. mai, mis venelastele tähendab võidupüha, on alles homme. Aga pronksõdur Aljoša juurde saabub katkematu voor punaste nelkidega venemeelseid juba alates täna hommikust. Iga tunniga täitub Aljoša süli suurema kuhja lillede ja küünaldega.
9: Praegu tundub küll kõik rahumeelne, ühtegi Georgi linti ega Z-tähte ma veel ka näinud ei ole, kes teab, mis homme saab.
8: Kas sel aastal õnnestub hakkama saada nii, et pronksõduri juurde ei veeta agressioonisümboolikat või vene lippe? Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2. Yeah.

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
2: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
3: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
7: Mina, Maia, olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud.
8: Jätka Lucinda Riley uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
10: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
11: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
12: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
13: Täna reporteris. 9. mai, mis venelastele tähendab võidupüha, on alles homme, aga pronksõdur Aljoša juurde saabub katkematu voor punaste nelkidega venemeelseid juba alates täna hommikust. Iga tunniga täitub Aljoša süli suurema kuhja lillede ja küünaldega.
14: Praegu tundub küll kõik rahumeelne, ühtegi Georgi Linti ega Z-tähte ma veel ka näinud ei ole, kes teab, mis homme saab.
13: Kas sel aastal õnnestub hakkama saada nii, et pronksõduri juurde ei veeta agressioonisümboolikat või vene lippe? Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mida sina oled ise kogunud, kui sa mõtled, ma ei tea, mineviku peale?
2: Väiksena mul oli siuke mündiraamat, kus oli siis 1- ja 2-eurosed mündid, või tegelikult oli võibolla ainult 2-eurosed ja siis said noh neid disaini poole said siis koguda, et mis riigi mingi disainiga on ja kui vanad need on, aga siis ma sain natuke vanemaks ja mul nagu vanemad raha ei annud, siis ma lihtsalt tead, ma võtsin kõik need mündid sealt raamatust
1: ei
2: välja
1: ole,
2: ja,
1: nii.
2: Ja läksin poodi ja ossin midagi, ma isegi mäleta mida.
1: Nii et numismaatikus sai tavane lihtsalt shoppaja.
2: No ma mingi aega ikka. Ma käisin niimoodi, et ma käisin erinevates kohvikutes ja ma käisin oma raamatu ja küsisin, kas teil on neid münte ja ma sain ka neid münte, mis ma küsimas käisin ja ma andsin mingi tavalisi 2-eurosed neile vastu ja kurb ongi see, et lõpuks ma lihtsalt kõik need haruldased mündid lihtsalt panin poes peeneks.
1: Nii et praegu oleks võibolla siin suuremat sorti kogu olemas, no pole midagi teha, aga tubli, et selline hobi on olnud ja et sa ise aktiivselt panustasid sinna hobisse ka.
2: Kas sa oled ka midagi kogunud siis?
1: Olen kogunud, aga mul ei ole ükski kogumine olnud liiga nagu pikalt ajaliselt, et väikesena ikka taab mingi kleepse, Pokemoni mingi tasosid kogusime, Yu-Gi-Oh kaarte ja sellised asju, aga ei ole muidu ilmselgelt ka, mul oli see hoiu põrsas, kuhu käis mündid sisse.
2: Kas
1: aga...
2: see põrsas ei alles ka või lõid sa ta laiaks?
1: Ei, mina ei lõid laiaks, aga ma tean, et Jaret ei oma enda oma laiaks. Ta on rääkinud meile siin sellest varem, kuidas see raha läks kiiresti ära.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
4: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOT tooted.ee

0: sänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
5: Euroopa päev 9. mail.
6: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Let's Soul Dance Machine.
5: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
6: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
5: Vaata lisa europapäev.ee.
7: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
9: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.
12: This is my song, Home Record.

0: on sul. Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

0: algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu? Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
1: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Kebabiit, sinu maitsebiit.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40-50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40-50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
8: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: T1 viib siin Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
11: Regacheck T1 kodukal ja võida!
12: Valmista suveks koos Jyskiga! Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
13: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
14: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
15: Petsiti.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mina ise ütleks, et minu lemmik võileib on selline, mida ise tegema ei pea, kus kuskilt ise välja ilmub, sellepärast, et minu mõelest teiste tehtud toit maitseb alati kuidagi ekstra hästi.
2: On, ma just ütleks, et enda tehtud toit maitseb ekstra hästi, kui oled, muidugi eeldus on see, et retsept on selge, kui on esimene katsetus, siis võibolla ei maitse, aga vaat ise tehtud tead täpselt palju paned seda võid sinna, kas paned juustu enne, vorsti enne või mis iganes.
1: No mina hakkasin Redditis siis uurima ka natukene, mis on inimeste lemmikud võileivad ja tuleb välja, et on siin täitsa mitu kasutajat, kes nõustub minuga, et teiste võileivad maitsevad kõige paremini.
2: Veidrad inimesed.
1: Täiesti normaalsed, tavalised Eesti inimesed. Ja üks kasutaja siis vastas ka selle lause peale, et hiljuti sain teada, et teiste tehtud toit võib paremini maitsta sellepärast, et ise endale toitu tehes tunned iga koostis osa lõhna ja aju harjub nendega ära. Ei tea, kas see on see tõene, aga mulle tundub loogiline. Ja mulle tundub ka see väga loogiline ausalt.
2: Ja mulle tundub loogiline, et kui keegi, kes teeb sulle võileibe ja on su peale vihane, siis ta tahab sinna vahele midagi panna sellist, mida sa sealt leida ei taha.
1: No ma ei tea, kes sulle neid võileibasi teeb, et keegi su peale vihane peab olema. Minule ei tee mitte keegi vihaga ühtegi võileiba.
2: Mulle ei tee mitte keegi võileibagi, nii et sellepärast võibolla ei tehtegi, et ma ei...
1: Kas sinu peale nii vihane inimesed, et nad isegi tee sulle võileiba, Andri?
2: Ma ei tea, kas on keegi mu peale vihane, kui on, siis palun kirjutage otse, et küll võileiba peale viha välja elada ei ole mõtet. Absoluutselt.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 kraadi.
0: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga. Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AJ tooted.ee. Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
4: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Droon on kodupeegel.
7: Kas sa saad?
6: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
9: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
10: Euroopa päev 9. mail.
11: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Poi Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
10: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
11: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
10: Vaata lisa euroopapäev.ee.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi. ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11€ ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6€ ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
1: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
10: Euroopa päev 9. mail.
11: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
10: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
11: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
10: Vaata lisa europapäev.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
13: Täna reporteris. 9. mai, mis venelastele tähendab võidupüha, on alles homme. Aga pronksudur Aljoša juurde saabub katkematu voor punaste nelkidega venemeelseid juba alates täna hommikust. Iga tunniga täitub Aljoša süli suurema kuhja lillede ja küünaldega.
14: Praegu tundub küll kõik rahumeelne, ühtegi Georgi linti ega Z-tähte ma veel ka näinud ei ole, kes teab, mis homme saab.
13: Kas sel aastal õnnestub hakkama saada nii, et pronksuduri juurde ei veeta agressioonisümboolikat või vene lippe? Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mida sina oled ise kogunud, kui sa mõtled, ma ei tea, mineviku peale?
2: Väiksena mul oli siuke mündiraamat, kus oli siis 1- ja 2-eurosed mündid, või tegelikult oli võibolla ainult 2-eurosed ja siis said noh neid disaini poole said siis koguda, et mis riigi mingi disainiga on ja kui vanad need on, aga siis ma sain natuke vanemaks ja mul nagu vanemad raha ei annud, siis ma lihtsalt tead, ma võtsin kõik need mündid sealt raamatust
1: ei välja ole, nii.
2: Ja läksin poodi ja ossin midagi, miski mäleta mida.
1: Nii et numismaatikus sai tavane lihtsalt shoppaja.
2: No ma mingi aega ikka. Ma käisin niimoodi, et ma käisin erinevates kohvikutes ja ma käisin oma raamatu ja küsisin, kas teil on neid münte ja ma sain ka neid münte, mis ma küsimas käisin ja ma andsin mingi tavalisi 2-eurosed neile vastu ja kurb ongi see, et lõpuks ma lihtsalt kõik need haruldased mündid lihtsalt panin poes peeneks.
1: Nii et praegu oleks võibolla siin suuremat sorti kogu olemas, no pole midagi teha, aga tubli, et selline hobi on olnud ja et sa ise aktiivselt panustasid sinna hobisse ka.
2: Kas sa oled ka midagi kogunud siis?
1: Olen kogunud, aga mul ei ole ükski kogumine olnud liiga nagu pikalt ajaliselt, et väikesena ikka taab mingi kleepse, Pokemoni mingi tasosid kogusime, Yu-Gi-Oh kaarte ja sellised asju, aga ei ole muidu ilmselgelt ka, mul oli see hoiu põrsas, kuhu käis mündid sisse.
2: Kas
1: aga...
2: see põrsas ei alles ka või lõid sa ta laiaks?
1: Ei, mina ei lõid laiaks, aga ma tean, et Janet ei oma enda oma laiaks. Ta on rääkinud meile siin sellest varem, kuidas see raha läks kiiresti ära.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 kraadi.
4: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee. Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil, Ticketeris ja Piletilevis.
7: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
12: Kanal 2 esitleb.
13: Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
2: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lilletänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lillebaasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
6: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: morning . ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mina ise ütleks, et minu lemmik võileib on selline, mida ise tegema ei pea, kus kuskilt ise välja ilmub, sellepärast, et minu mõelest teiste tehtud toit maitseb alati kuidagi ekstra hästi.
2: On, ma just ütleks, et enda tehtud toit maitseb ekstra hästi, kui oled, muidugi eeldus on see, et retsept on selge, kui on esimene katsetus, siis võibolla ei maitse, aga vaat ise tehtud tead täpselt, palju paned seda võid sinna, kas paned juustu enne, vorsti enne või mis iganes.
1: No mina hakkasin Redditis siis uurima ka natukene, mis on inimeste lemmikud võileivad ja tuleb välja, et on siin täitsa mitu kasutajat, kes nõustub minuga, et teiste võileivad maitsevad kõige paremini.
2: Meidrad inimesed.
1: Täiesti normaalsed, tavalised Eesti inimesed. Ja üks kasutaja siis vastas ka selle lause peale, et hiljuti sain teada, et teiste tehtud toit võib paremini maitsta sellepärast, et ise endale toitu tehes tunned iga koostis osa lõhna ja aju harjub nendega ära. Ei tea, kas see on see tõene, aga mulle tundub loogiline. Ja mulle tundub ka see väga loogiline ausalt.
2: Ja mulle tundub loogiline, et kui keegi, kes teeb sulle võileibe ja on su peale vihane, siis ta tahab sinna vahele midagi panna sellist, mida sa sealt leida ei taha.
1: No ma ei tea, kes sulle neid võileibasi teeb, et keegi su peale vihane peab olema. Sellepärast... Minule ei tee mitte keegi vihaga ühtegi võileiba.
2: Mulle ei tee mitte keegi võileiba ki, nii et sellepärast võibolla ei tehtegi, et ma ei...
1: Sinu peale nii vihane inimesed, et nad isegi tee sulle võileiba andri.
2: Ma ei tea, kas on keegi mu peale vihane, kui on, siis palun kirjutage otse, et küll võileiba peale viha välja elada ei ole mõtet. Absoluutselt.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 kraadi.
3: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
0: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
5: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
6: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
4: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lilletänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lillebaasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
10: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
9: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
10: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
9: Kohe pärast reporterit.
11: Number one hit music station in Estonia.
12: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 kraadi.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Euroopa päev 9. mail.
4: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
3: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
4: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
3: Vaata lisa europapäev.ee.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lilletänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lillebaasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel. My

0: ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 kraadi.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Salud.
1: Salud.
2: We know the biggest stars.

0: ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 graadi.
2: Hey, this is Lady Gaga.
3: What's up, guys?

0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb laupäeval vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 kraadi.

Best music and hottest hits. Got the sound down, down. Keep it going. This is My Hits. Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust?

0: number one hit music station in Estonia.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest, Kiievid ja Gaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasas?

number one hit music station in Estonia. My Hits.